dhe tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Paç i luft zemërgjërsie, miq. Fitoft ai që fal më shumë.

miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.

është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

0: qepën. Sonte flihet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur.
1: Club FM, Kafe Radio.

0: Por și un timp e pușuan nga puna te kopsi zoologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

0: mendoza, të dishe çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

përgabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtje të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Bëj kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Bo, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, kafe radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegu s'flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, cover on.

0: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë do shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
8: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rrezato me klubin e mëngjesit.
9: Mirë mëngjesi.
10: Mirë mëngjes gjithve që jeni me klubin e mëngjesit në këto momente.
9: 26 qershor 2026.
10: 20-26 më sot, më si është e prandë
9: sot. Sot dimash.
10: Se?
9: Pa, a,
10: po, bravo, që pas në arru, miko dhe që kjo datë.
9: Heç më stani.
10: Kej datat mu mikin, zi që po. është datë shumë e mirë një me el për me propozu, për mu martu, për mu feju, për mu kse, a beden që janë këto mu lidhe e më fetë thash.
11: Mo bo me vjerë, do më thamë.
10: Mo bo, bravo. Tema për sot, a duhet reja?
9: A, ta shëndrojmë se tje ke vjerë, a? Rrezik shumë jeni bom.
10: Ai, se di pse po na sillën hesapët çanë i kanë ja vjera.
9: Si çdo lajm, ku të kësh, radio, televizion, çdo tema i kanë. Mas ne po të metin kry.
10: Po dhezin, po dhezin.
9: Pa, ndash me dhez,
10: po e dëm dishysh.
9: Ani Flora, mujtë e muqua, flajtë e heqa. Mujtë e
10: flajtë du ishe. Ja, ja, mirë. Gjeshim ta aktivitete nate.
9: Maraton.
10: Me të ndeshje kështu futbole, po mirë.
9: Me se ta faruem pse.
10: A, po, jo, isha në koment nga ora 10-12, pasaj nga ora 4 mëngjesit dirin 6, edhe nga aty i redaktu, pinëm nga një kafe bashk me Bledin edhe me Elin dhe dashur dhe gjus, sa por informacion, edhe tash me fillum klubin e mëngjesit këtu në Club FM.
9: Unë e kesh në dorë, së ndi kanë 4 e gjus,
10: hajde për hajë,
9: edhe pi dorë së mësë qëtë shtu.
10: Ja, sha, e, do më thonë krejt jemë këtu si gjus, ha? Ki demo.
9: Në isë unë e përbëja hejgore, të arë të zona pak, dhe me kësi e i vetë me pasë gjëmë, se thash për me të misionin në shpina, i ka kështë që.
10: Ja, ja, nuk të metë, ja, nuk të alo, ishë më stanin.
9: Hejgore.
10: Sot e prante, Kujt pithojmë?
9: Kredezuzve, po dhe këta që nga kanë shkrujt, personarësht. Për shembull Halime, sot nga ka shkrujt, mirë mëngjesi.
10: Mirë mëngjes, Halime.
9: Më zemra nuk ko.
10: Ku jenë zemra, Halime?
9: Pa të hini me anje që t'ju abu kopi 5, që një 4 dita 5, një ta të shkrujnja i ka pos. Edhe që apshe me anje a keqe.
10: Këtë dyshime kemi pos edhe për i lindin, kur i qënë ato zemrat shumë.
9: Po,
10: kur e kena hullum, tu e kena poshe, nuk
9: jo,
10: është.
9: Jo, nuk jojnë.
10: Êshtë random, kështu, vish e bon.
9: Halimi, po të të dhe zonin e paske ndru, el, vodojnë, Halim, mudash, me provu, tam që penisim kismet sezonin artëshëm. Besart është me njëve të të mirë mëngjesi i
10: rje. Oj, besart, mirë mëngjesi për gjithë.
9: Me qenë se jemi me të pramë të në dëshirave muzikore, nëse bëm për mu Mike Lore, dashni dë.
10: Ah, Mike dhe Lore, që ke loja, e loja që apshajt, el, një mom të lutëm.
9: Hajde.
10: A, që kjo kong e fundit, do më thone, Mike-ut me Lore. Ishte një kong simpatike, në gjova dje.
9: Okej.
10: Okay. E bukur ishte.
9: Së mpas ka rastis.
10: Ka rastis.
9: Beleta, unë më nua që është Mike Lore, në artist kështu.
10: Jo, Lore, ajo që ka qenë Big Brother.
9: Po. Së është ma të njëse me Mike-u. Fol. Ma kopi.
10: Në 049-55-11. 4-4 na shkruani për dëshirat tuaja muzikore.
9: Tash të thu, DJ jeni jo, jo që së mundeni me ngu vetë muzikën, po e ka një palezit e tjetër kërë ndëgjojmë bashka, po blet.
10: Më së mi përsërit, pëse fëmim përsërit gjallë të mja.
9: Kemi fillu.
10: Halima, budona i kongë, të bitë e sefë, sa t'il shojna. Me kamion atë bitë e sefë, sa laj nje.
9: Jo.
10: A në veze vë, u më zë gëzë linje.
9: Ja. Me
10: qëftë lija. Si dëna?
9: Ja, bitë e sefë. Halim, nuk e kisha halio më malu, të ka shumë për tjede.
10: Mi qene, mojnë abat lipë njerët bitë e sefë, s'thapën me mingu. Kemi gjeni që nga shumë foto me 17, që është 17 proa, që është?
9: Po da, du nga me nguta, është me pik, po du me dit edhe në kushën të bitë e sefës.
10: Ani, aj,
9: e për që është të ka namër na të bitë e sefës.
10: Bitë e sefës, po që është të quen.
9: O, kuku, hajde. A ka mundësi se luam kolonja, artë pramvera dëshira nga Gens Lapjani, cili pashu ju përshëndet.
10: O, Gens, përshëndesim edhe në ty, falimderit shumë.
9: A, oke, një se luam.
10: Jo, selami kolonja, kongën erdh pranvera. Është dëshirë nga kemë.
9: Më së më ngosni me shto kongë, se për një me haver, nuk kam nuk fedja s'ka pijeni.
10: Pijemë, gjushjo.
9: E fjërem, ku në janë bitë e sefës? E dhe në e kom gjithë interes, Halim.
10: Të kujnë edhe janë të bitë e sefës?
9: Ja,
10: sefës më janë të bitë e sefës.
9: Okej.
10: E këfilt, jom.
9: Mirko, ke, pëmdo këtë, kës ka fjajt mund ka në zonë, ka të mësie.
10: Edhe njerë në 049-55-11-44 në shkruani këtu në klubin e mëngjesit, në tregoni ku jeni edhe cilat janë aktivitetit të ore, mbi gjitha, në i dëshirë muzikore kem qef me dëgju bashkë me juve.

0: Një tjetër mirë mëngjes për gjithë juve që tani jeni bashkuar me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovën me frekuencën 101.7. Sot është e premte, 26 6 20 26 6 6 6 6, apo dëgjoni që po thonë 6. Kështu që ka qenë një ditë fantastike, edhe jam kurioz me pa nëse dikush ka në i kështu fejes martes, më thënë thash. Jemi në pritje, jemi në pritje.
1: Halimi po thotë në 3 komplet më rom, në 4:30 jam çu full energy me Club FM.
0: Bravo,
1: edhe
0: bravo.
1: Edhe pasaj ka kërku kongën e Agimtejecit Dafina.
0: E du të me njoftu Besartën që nuk e kemi në listë ende Besart kongën e rritë të Majke dhe Lore. Kështu që të lutëm, po patë mundësine i tjetër, kështu që e kemi në listë, do t'ishte mirë, do t'ishte mirë. Për na thotë mirë mëngjes edhe Pleurati, mirë mëngjes Pleurat, mirë mëngjesi klubista, për na thotë, mirë mëngjes klubista.
1: Flor,
0: po.
1: E përmendëm një se gjosh qërshor, dita ndërkomtuare kundra abuzimit dhe trafikimit paletshëm të drogave.
0: Ah, okej.
1: Abuzimit dhe trafikimit paletshëm. A ka abuzim të letshëm?
0: Qashtë të quat, qashtë të njipët?
1: Fatkecësht, a ki po asa shumë dyqyshën të në zonë, qëtash, unë pëm duke të manjarë që zdoj dyti në Kosovë me qëtë punë mirët.
0: Me këgja kilograme, me këgja kështu.
1: Nuk e di asë kapodolin.
0: U kapën që kaqë.
1: Gjdo ditë kemi pletë që si informacione që i kanë kopë.
2: Që di shme, për ti.
1: Së di kapë.
0: Se di qëfarë, qëfarë pëm dollë kështu.
1: Qa kjo pun? Në Australi që ta shu kap një sasi rekord, dikun ofër 3 ton. Ka rekord, interesant, po veç një sanë më do këtë interesant, qëta bosat e drogave, se i hingë so ai pune, kur e din që kur përmi 35, hajde din 40 nuk jetojnë.
0: Kanë mu kap gjithë qysh.
1: Pse dhe qysh? Si
0: avlen. Hajde të provojmë.
1: Për ndryshe ko ka e dita ndërkomtare mbështetjes viktimave të torturës, një ditë që i kushtohet mbështetjes personave që kanë përjetuar tortur në promovim të drejtave të njerëzit.
0: Ah, okay.
1: Për shembull, të na kanë qenë disa personazhe që fatkesisht kanë qenë të burgosur në politik e të rëgëshën që e maltretu, për kur nuk e harroj, u konë një intervjisa Adem Demacit.
0: Po, edhe tregon, gjatë ka në ajtë në burg.
1: Po, tregon që sa i lumë tër ka qenë kur në burg i ka hinë një mizë.
0: Qa, qa?
1: Edhe thëtë kom fillu me folj me ta, qa që më këshmuar malë, përshka që puna se që lije
0: po, izolume. Po, ka qenë edhe në izolim, po, ka të regu.
1: Qa që jëmë gëzu, tha, kur ka hi qa jëmë mizë, tha që ishë një kryes tjetër që aty me mu, sa që thaj ani sa mi foljëm, pa do kë shumë edhe në
0: shumë. Interesant. Ariana Grande e paska ditë linjën për ndryshe,
1: një
0: këngëtare shumë njohër,
1: e njohër,
0: 93 në paska lindë në Boca Raton, e paska kru si aktore.
1: Po, e kështë shanë Junior TV, e ka qenë pjesë një seriale.
0: Nickelodeon, sa shkjo, Nickelodeon, a?
1: Po.
0: Okej.
1: Aty e ka fillu, ka pësu ndryshime drastike sa shënduke, ka rënje peshe te për të madhe, sa që literalisht më ndëshkrejt brit me janë mru,
0: po,
1: nuk e
0: po,
1: di,
0: janë
1: kesh përshkak që ka pas një fazë gozat gjatë me nxarje ju të mira që ju kanë përsërit një mas një, ndërto ka qenë edhe sulmin Manchester, që ka këtë kurin edhe që ka... sulm terrorist në dhe vdesin plot njerëz. Mas ne ke vetvrasja që e bën i partneri i saj.
0: Ka pas
1: një seri shumë me ngjarje të rënda dhe mendoj që tash ashtu u manifestu në jetën e saj edhe po vret që o lodh, po prap ka një herë edhe që kjo puna se në mënuna që veç punë është me dalë çdo ditë me kryorarin, po
0: Nuk është ashtu.
1: Kur mësosh me do të ardhun, e pa thunë edhe Angelina Jolie në intervistën e fundit që shumë problem me lon që të punë, edhe pse e kësha lu me qef, po dvyn paret për me mbaj që tjetes që e kanë, edhe si që dim këta kanë jetes gëgja luksoze, kanë shpia, të atime, sanë, kështu që vrejë që është e lodhë, po jënë disa gjona që nuk e lujnë me ndalu muzikën, për ndryshë saj përket artit është fantastike.
0: E vërtet, në 0495511444 në shkruani kretju që bëna dhe gjoni në këto momente këtu në klubin e mëngjesit, është e premte, dita ku juni e në DJ edhe mundin me kërku në i dëshirë muzikore. E dëgjojmë bashkë.

0: Jel me shkëlqim apo shih pambarim? Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit. Veshët në klubin e mëngjesit.
1: Ama syt nga qielli është problemi i majt.
0: Me syza.
1: Jeli fort. E me syza. Me syza po.
0: E vërtet.
1: Me syza.
0: Lor, po shkojmë direkt tek muti po. Me temperaturat që vese po vinë e po ngritën.
1: Po valla.
0: Sot temperatura minimale kishte shënuar 17 gradë në orët e hershme të mëngjesit.
1: Mm-hmm.
0: Aktualisht shënon 20 gradë, megjithatë duket sikur të jetë 23 ky feels like. E ndërkohë sa i përket temperatura maksimale që do shënojnë sot do jetë 31 gradë.
1: 31, paska rrit. E paska rrit po, nxehti.
0: Do jetë shumë nxehtë, temperatura edhe më të lartë do kemi në weekend
1: okay.
0: Me temperaturë maksimale deri në 33 gradë.
1: 33. Po. Nuk ka kështu paralajmërime për në shi.
0: Nuk do ketë rishë shiu, është... po, do jetë vetëm diell, temperaturat minimale do shënojnë diku tek 17 gradë. Megjithatë java ardhshme me të halën do njësë me 34. Ndash më sartë mërzi.
1: Jo, las po më vje mërzi se jem të lëtëzu që të edhe për në Francë dhe në Gjermani. Franca më vishka raportu për temperatura te për të lartë, që kanë arritë dirin 24.6 në Bordeaux. Edhe si pas shërbimeve meteorologike në disa zonat vendit pas ka shku deri 23-24, po flasim gjithmonë për Francën,
0: po. Po.
1: Tash po thuhet se çiku i nxehtë po zhvendoset drejt Evropës qendrore, ku në Gjermani pritet të shkojnë temperaturat deri në 43 apo 44 gradë gjatë fundjavës, që po tregoj në nivel historik.
0: Po.
1: Po te i kaloi ka rekordin prej 21.2 i regjistruar me 25 korrek 2019.
0: Po. Mard interesant bashkë puna një sërë sa e përket rekordeve të shteteve. Për shembull rekordi i Francës që ka 46 gradë. Italia ko ka rekordi i Italisë që konsiderohet edhe si rekordi evropian me 48.8 gradë. Wow.
1: 48.8.
0: Ndërkohë wow. Spanja 47.6. Lor, me qenë se jemi në weekend, nuk do kishte qenë drejt më së japim informacion edhe sa i përket më mëdhejot.
1: Pa tjetër, pa
0: temperaturat tjetër. Pritën të jenë të larta edhe në Shqipëri. Gjatë weekendit, temperaturat do sillen rreth 23 gradë minimale, ndërsa ajo maksimale do jetë 35.
1: 35.
0: 35.
1: Gjithësh diku 3-4 deri në 5 gradë më nxehtë në Bregdet, po dhe në Shqipëni në përgjithësi. Kështu që gjëra që janë të mira, sepse kush do të shkon që tash në pushim, se veç kam fillu njerës të me shku në përpushime, ka nevoj me pas motin e mirë.
0: Pa, dyshem për mësaron që jeme vetëm në qershor.
1: Po, është një meme që...
0: Qa me bo mas në gushtet o dhe korikot që janë endë matë në zemë.
1: Janë 3 mujtë cëllë du të me shfrydzun maksimum.
0: Po, amo për shambull, në qofsemi për preferenca, nuk shka pas dëshirë me shku në deti, kur është temperatura 20 gradë.
1: Ndoko
0: që as ajer nuk mundesh me ungi, lemo me dual djelit për para, si pull në hell.
1: Pjekësh,
0: për ndryshe, mirë mëngjesi na thët besi, si gjithmonë
1: të menjeve. Besë mirë mëngjesi.
0: Adë na ka tha një thonje.
1: Ajde.
0: Jeto jetën sot se nesër nuk i dihet.
1: E vërtet është valla, nuk i
0: dihet. Që shtojnë, vdekën e ki manga se tishat e trupit.
1: E vërtet është edhe kjo, bes, kërkoja një kongë sot se të hanën nuk mundësh. Se sot është dita e dëshirave muzikore.

0: Një thënie e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit. Frymëzim për mëngjesin.
1: A ke menu në isan?
2: Unë nuk kom menu, ka menu tjerë. Të veshi për cilë menime dhe të tjerëve.
1: Hajde, për cilëm dhe një menim.
2: Ka menu njerë të matë me shumë, el? Ska në nevoj na me menu, në veshi për cilëm ata që kanë menu shumë kohë para nesh, apo jo blet.
1: Hajde, të ju në i fjallë të matë, hajde.
2: El, Rumi, ka thonë.
1: Rumi?
2: Po.
1: Rumi është mdoket nga Meslindja ani.
2: Po.
1: Lindja mesme.
2: Plaga është vendi ku drita hynë të ti.
1: Plaga
2: është vendi ku drita hynë të ti. Dhe me këti mund shme qeni lënduar, i plagosur, mirë po janë gjëra cëra të bojnë më të fort, edhe drita për mes plagës futët të ti dhe ti forcosh vosh i fort. Po t'inglon pak si, kështu, si Matrix, po është e vërtet.
1: Rume, i ka disa, po më nëjë kresësht poezi, dashurie, shumë si përvuajtur.
2: Po pra.
1: I tha për lush shpirti.
2: E po.
1: Edhe për atë pas ka folë edhe për plagët. Po, është e vërtet, në përgjithësi krejt njerëz induzion që sa ma shumë që ki eksperienca atë ronda ose të fshira njët, të forcojnë, po në menoj që vështë stagnojnë.
2: Më varët. Janë eksperienca të ti i përjeton, a më dushme u
1: përfusë. Po, janë atë eksperienca që s'ki nevoj brenë kur gjëtë juve nuk t'jim punë me
2: i përjeton. Kitë drejt, po jeta i ka këto, jeta i ka sfidat.
1: A më tani nuk fajtona pjesësh me këto që cënët e ronave zvojnë matë fort. Jo, vla, që vesë stagnojnë ta upin kohën. Ha, bled, a o që ashtu asësht?
3: Ashtu është, pajtojmë 100%.
1: A, bled, ma këllë shurë rovë. Mi ka shurë rovë.
3: Sepse ka dhe motivime brënda këture fjallëve.
2: Ka.
3: E gjenë vetën.
2: E gjenë, pa ti të sëtë. Prandaj po thëmën.
3: Kjo është. Faleminderit.
1: Besna ka kërkuar një këngë të Raymond Supergirl.
2: Supergirl. Bravo Bes. Për këtë juve që doni me dëgjuni këngë bashkë me neve në 0495511444 na shkruaj.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në Neptun, kë është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo dit.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për zdo trep, reonline zdo dit. Epko, falshli.
9: A e lot të punu për i shpis? Her një mail e her në telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power on, e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pasra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
10: Një minut me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes gjithë juve që tani në bashku me Club FM Kosovë me frekuencën 101.7, ora 7:37, më start mërzia.
2: Po.
1: Në këtë 26 06 20 26 66.
2: Hajde për herë.
1: Sot me 6 këka. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit gjithë ju, e sidomos ju shkruasit. Dëgjuesit dhe shkruesit.
2: Hmm.
1: Që do të më respektu dhe më i dash shkruesit.
2: Pa dyshem, Gazi na shkruan.
1: Gaz?
2: Ha, me një foto nga deti.
1: Ah, na i paska.
2: Na i paska. Shnetën. Këtë gjë që paska.
1: Na paska. Fijeni. Shnetën.
2: Fijeni dhe fi kaloni. O zot e kom po, djali do e sam kur ka qenë Google, okay. Ka fol me th, a dhe i pëlqej ke mesi. Methi.
1: Methi, po methi, ata në latin ti thonë.
2: Po, methi. Përndryshe na ka thonë mirë mëngjes i shtëpia juaj.
1: Mirë mëngjes.
2: Këtë javë jemi në pushime dhe s'kemi pas mundësi me u zgjuar më herët me ju ndëgju. Me që nuk jemi në punë, po asese nuk ju kemi harru.
1: Edhe
2: na ka dërgu që është puna dëgjum për mas aplikacionit. Faleminderit Gazet që jemi neve. Na rritet zemra kur e dim që edhe në pushime na merrni me vete.
1: Patjetër.
2: Përndryshe Leoarti na ka shkruajtur.
1: Leoarti, mirë mëngjes. Mirë mëngjes.
2: Përshëndetje juve. A ka mundësi me lëshu Elvana Gjata dhe yll limani Edi. O lart po.
1: Cila ke kjo Edi? Na Edi.
2: Edhe ka të norush hajden e mpej me kësir basket. Po. Pasuesja OFM rabe të shtunën luan në gjysmë finale të kampionatin evropian për shtetet të vogla.
1: A, nesër kërka të shtunën, a?
2: Po.
1: Mirë shumë.
2: Ne aty do jemi.
1: Krejtën pej me mi përfaqësuesin e femrave. Edhe urojmë që të kenë sa më shumë suksese. Tani jemi tek quizi i personazhit. Brika filloi.
2: A, një super personazh, a?
1: Ella po tutesh. Kush? A jam un agenti?
2: Ti agenti.
1: Un jam agenti, a?
2: Po.
1: Çka ke po? E ke po një këngëtar, së shumë po ka këngëtar. Një këngëtar ke po 100%.
2: Jo.
1: Qysh?
2: Nuk është këngëtar.
1: Ue. Atër është aktor ose aktore.
2: Hej, 049-55-1144 në shkruane. Ai që e gjen i pari, fiton apër o
1: këpësa. Apër, asistencë për gjithë shme rogore. Kështu që rini gati në 049-55-1144. E lojnë organizojmë vetëm e mesajë. Sa po ta kuptoni për këbët, fjallë, e shkruani emrin e personajit. El, moderator.
2: Nuk është moderator.
1: Hajtë ta saktësojmë gjinin. Mashkull apo? Po...
2: është mashkull.
1: Mashkull. A i ka kap të 20-at?
2: Po i ka kap.
1: A i mërin të 50-at?
2: Edhe i mërin.
1: Që? A shkon në halama në altë? 60-an a i sen?
2: Po.
1: Qysh? Kë ka qenë? A është në pensjon o elë?
2: Ma shumë se 60 i ka.
1: Jo, pensionist profesioni.
2: Jo, edhe pensionist mund është me qujtë.
1: Amo jo pensionist, ha? Pensionist po jo pensionist. Pas ka në i biznes të vetë, mbletë, se këta që i kanë biznesët të vetë, ha? Nuk...
2: Të njëtë në pensionin.
1: Ok, interesant.
2: Për ndryshe me qenë se veç po pytë për moshën, është 74 vjeqarë.
1: 74?
2: Po.
1: Person publik po thua, ha?
2: Tepër publik.
1: Gazetar, kështu në një
2: këtë. Nuk është gazetar.
1: Së është, a?
2: Jo.
1: Qa mërët me politikan këka?
2: Ka qenë, është marë me politik.
1: A, ka qenë?
2: Ka pas edhe një post.
1: Post?
2: Po,
1: a është,
2: po në fundet jo.
1: Së po mërë më me politik,
2: ja,
1: a?
2: Ja, e kalon. Ka pu matë maqme.
1: Ja, pas ka qenë njëherë. Ka pas pozit të madhe shtetnora?
2: Oh, po, e ka pas një pozit gëgja të madhe.
1: Okej.
2: Po jo shumë gjatë.
1: E partia që ka pas, a ka qenë e madhe shtë piktyre të mdojeve, a jo? Apo ka qenë kështu pak ma e vogël si parti?
2: Ka qenë ma e vogël, kësha me
1: thonë. 049-55-1144. Kush në qenë ka ky politikan që pas ka pas një post të rëndësishëm shtetnor?
2: Qërë të ashtë asë qarojmë
1: se nuk ka ka pension. Në momentin që dojmë nuk ka pension, dije që ka lek, ka pare për më dogët.
2: Po, e kalion politikën, po vazhëm më marë me diçka tjetër.
1: Ah, okay.
2: Kësore ka pas një ndër postet ma të rëndësishme, po te për shkurt.
1: A, te për shkurt?
2: Te për shkurt, te për, te për.
1: A, tani
2: e kuptova, po flej
1: ka lepuri.
2: Këta që janë TikTok, mujnë me ditë për shkak se bojnë ti për shumim, edhe thëshin i,
1: e kumpa,
2: e posëshin, kishe personin fjual, ka shuit, i po ashtë kishëm kam bo mi me fotot një janë TikTok, mu dash me blikri TikTok.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani, shkruani sa më shpejt, sepse lojnë organizojnë vetëm me mesaje. Kush është kjo personaj që ka mim në TikTok? Edhe, po e kum po, se do mosh me aeroplan privat, aty zemë.
2: Po, edhe një e ka të i vërmir. Kur s'ki pare, hala pa e qelgojnë të abojnë shuit se sen zden.
1: E kur ki pare dhe mire ka, hala pa fol.
2: Për cilin personaj po flasim, na shuan në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Për ndryshe, personajin në fjall, din shumë gjut huja.
1: Në me ha?
2: Po.
1: Shishë, okej.
2: Okay. Pipërmani pak gjut, din gjuhën Shqipe, gjuhën Sërbe flet, Gjermanishtën, Italishtën edhe gjuhën Ruse.
1: Që Ruse?
2: Po.
1: Okej.
2: Okay. Rusja kryesoria.
1: Ai bjen mu... livdu bled nëse thom që unë edhe personazhi vim nga i njëti fshat kështu ose familja ime
3: me nova tash
2: me marecit tjera nga marecit e paskëm a i kina i se më bëzi
3: u thash të nova se ke pasurit lartë
1: me posna i se më të minon që i shakon në këto. Zero katë non, pes, pes, një, një, katër, katër, shkruani, sepse u zbulu.
2: U djegloja, që ty ditë ranjëm përshit. Thash, pa gjumësia ju më ka kohë apë muzisë,
1: ka kohë apë sa me bo.

0: Kemi posti personaj shumë interesant.
1: Interesant.
2: A ki po, ishtë financiarisht.
1: Si ti ishtë pore, interesant je. Dite, ke i mirë, shumë i interesant.
0: Qa ke ndo mimë shumë të forta?
1: A, po më thash, veç...
0: Mim ka pas shumë mim të forta me personajin.
1: Skorën si ftyra kur i ki milionat, për shembull. Nuk ishte termet. Begjetit i ka rokulitan tokë.
0: E fort gërë akon, e fort. I ka do plët, vëlla, shumë të mira i ka. Po të kalëzoj. Kushdo që ka pas mundësi me i pa, e din që i ka pas disa që si mim, sa sa mi thonë këtyne, mim. I ka pas do mim shumë të mira, edhe është interesant me i pa. Shtu që rini gati, sepse vetëm pas pak do da shpallim edhe fituesin pasi ti lexoj mesazhet.

0: smile. Tom Jones dhe zhuameni kënga mjaft bukur kësit vjetër kësi me zë të fuqishëm. E tani ka në koha me lexu mesazhet edhe me shpallë fituesin të cilin e kam unë tek mesazhet direkte.
1: Pa dyshem, diçka kom shkel me ankesë se më ka rasë në mësysh bledi. Po fitoj mu, ma rova. Ka dy loja anditi kom pas fitume, diçka... Sosh punami.
0: Po ndryshojnë gjonat, po ndryshojnë.
1: Po njësim me mesazhin e Halimit, i cili fillim e shkatun Jakub Krasniqi, ose Fatmir Sejdiu. Pas taj ka thun Bexhet Pacolli.
0: Bexha.
1: E ka pas një postem që e ka bo mim vet në Facebook, kur një komentus i thot, a është e vërtet, që nëse zotit sa kishtë qelë një derë, te e bli në derën vet. E aja ka këty në këtë ras e kësha bli... Krejt në dërtesën. Po pse jo, zotri Bexhet?
0: Pse mos me ble?
1: Qka e në ato për marakli?
0: Që edhe pse u bu të lashën që djemë lorë veç.
1: Pobre, me atë aeroport zdi qka. Po në shunë Valoni.
0: Mirë mëngjesi, Valon.
1: Valoni, në pas ashujt njëherë para një tre mujve në prill.
0: Okej. Okay. Në
1: qështë pas në sena atëherë. Sot në ka to mirë mëngjesi Martin Berishaj.
0: Ba, është Bexheti, është Bexheti. Bexhet Pacolli. Tjetër?
1: Qa shosht? Mirë më nxjesi, Bexhet Pacolli, thot shtot 8-5.
0: Okej.
1: Okay. Pasaj kemi zonjën Gyltene, që
0: këllë me shtatë
1: ton Fatmir Sejdiu, dhe pasaj ka ton Bexhet Pacolli.
0: Dy president?
1: Po. Pasaj kemi Besin. Besin veç ka ton Bexhet Pacolli.
0: Qa që kërësht Bexhet 5?
1: Besarta ka ton Agjasa Bre fillimësh.
0: Okay.
1: Pas në ka thun Isa Mustafa dhe Bexhet Pacolli. E pas ka tregu edhe një ngjarje që ledojmë pas pak.
0: Okay.
1: Gazi vazhdo me qenë me neve, ka thun Bexhet Pacolli. Dhe shpreza ka qenë dërt para të kënë WhatsApp, ka thun mirë mëngjesi Bexheti.
0: Bol mirë. Po vazhdojnë me mesazhet në Viber. Është Blerina që në ka thun mirë mëngjesi Fatmir Sejdiu, ka menu edhe Blerina. Pasaj Bexhet Pacolli. Zonja Vahide ka thun Bexhet Pacolli, mirë mëngjesi për ju. Mirë mëngjes Zonja Vahide. Labi gjithashtu ka thun Bexhet Pacolli, mirë mëngjes, si dhe Qerkini Bexhet Pacolli. Mirë mëngjes për gjithë, të saktë në përgjigje, ndërsa po vazhdoj edhe me mesazhet direkte. Për herë të parë na shuan 899 dhe ka thonë Bexhet Pacolli, gjithashtu edhe 999 ka thonë Bexhet Pacolli, ndërsa ai ose ajo që është fitues i kuizit të personazhit.
1: Ladies and gentlemen.
0: Zonë dhe zotri. Ka qenë më I sakti, më i shpejti nga gjithë. I sakt gjithashtu, duke dhe në emrin Bexhet Pacolli, numri 625. Agenti me numër 625. Nuk e kam emrin, nuk e di se nuk e ka këtë shkrume.
1: Okay.
0: Por do ta informojmë ndërko. Edhe nëse është duke na dëgju numri i fundit 625, të lutëm na shruaj në Instagram në Club FM Kosovë, dhe atë do të njoftosh për detajt në lidhje me APR.
1: Po, parimesh këtë të tregon emrin.
0: Pa tjetër, është shumë e rëndësishme me tregu emrin që me u identifiku. Po, unë gjithësësi do t'i shruaj edhe kështu mesaj për me qenë sa më të saktë.

0: kam e ndodh tash.
1: Tash është hydration break.
0: Po, vëse kemi një mesaj.
1: Okay.
0: Valoni na ka shumë ka thonë për shëndetje, për ndrysha e një mira, po zhëgjitheni o yje. Long time që s'kemi qenë bashk, cheers. Unë nuk, pas ka rastis me qenë këtu
1: për pashin
0: Valoni. Vesh Valoni, kom një kuriozitet. E po është numrim plus një non që unë me sa ID është i New Yorku, që është nga eksperienca në Amerikë. Mos po në dëshëm
1: nga New Yorku, New Jersey.
0: Jo që najsem, po në pak si buqë që kom që kriti një tut nga po mik najsem.
1: është koha e reklamave dashur dëgjues, rikthehemi pas pak me gjërat e tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Brave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: dëgjuam Lloyd Cole edhe
1: That Boy or That Girl.
0: That Boy.
1: That Boy. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar me klubin e mëngjesit në këto momente kur ora shënon 8:07 minuta. Jemi live nga Prishtina.
0: Po. Që dhe Valoni na ka dërguar një fotografi. Për fat nuk pas ka kolon flar.
1: Jo nuk ka, kshyra sash. Limona është, limon. Po, limona.
0: Ka thonë, po, New York City-t është, por ja që jemi midis Prishtinës.
1: Midis Prishtinës. Valon pun të mbarë, aktivitetet këndshme ditore. Në këtë të prantë, se prantë jeshtë kënë pak ma shpejtel. Buen gati njerës për vikend, bile disa prej tyre vesë që ecin që ga pas ditja, diku pas orës 2, ata që kanë luksin, se ne të tjerët nuk e kemi do të luksin.
0: Pësa më retion 10 e përkundon, 10 më në qësë. Ekskluziv, nëse, tash po kje dhe obligime me komentem, po qa për shumë në nora 10
1: Më nëshme e ca 23 grad aktualisht temperaturat në kryqytet. Për ndryshe e pash el, kryesisht është limon. Ka pak vishnje në kyqjet rrethëve. Se zakonisht po bëhet, është e pashmangshme, po kryesisht duket qetë qyteti tashe disa dit. E kemi thonë, ka mundësi që është për shkak të kohës së pushimeve, fëmijët më nuk janë në shkollë. Rruga Femilla Drovci është pak më e ngarkuar, atë gjithmonë kjo pjesa e kyqeve në rreth, edhe pjesa tjetër duket qetë, edhe gjë e mirë. Do të bi propozu el sot me hunger diçka. Ti e din është Fish Friday.
0: Po qëtë para orës 8 ose rrët orës 8 kemi propozime. Sot Fish Friday me Argeta.
1: Peshkut nga Argeta. Edhe du të me konsumu peshk sot. Edhe ku ka ma mirë se krit juve që qonin mëngjes, pritoni mu marrë kështu me aktivitetet tjera ushqimore. E keni Argetën aty, edhe e lyni bukën tap tap tap, e bëni gati me disa gjana anash, shije shumë e mirë, edhe ka bu tash si Fish Friday ose e premtja e peshkut me Argetën gjithmon për të shijuar maksimum.

0: Ka mira gjuhë në botë, por gjatë botërorit, të gjithë flasin futboll. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit. Daj, daj, al, daj, daj.
2: Edhe
1: pse, disi la konë kësh kusha shëblet? Gjermania, o mërë vlazër, nuk usim.
2: Pobre tje, Gjermania, ishte po.
1: Bema si janë bromjes, bema si janë bromjes. Ekuadori fiton këndër Gjermanis. Naturisht e papritur, Gjermanët ishin në një formë mjaft mirë, shënuan 2 fitore 7, një e mundën Kurasaun, pastaj bregun e fildisht 2-1. Mirë po, Ekuadori bëri një parashitje shumë të fort, heroike, mu i me thonë, edhe arriti me fitu, që në mlugën e 2 shënuan Gjermanë për ndryshe. Shumë herët, edhe keni fa, qërë se që t'i shka gjyqtarët, nuk jemi iknashën me gjyqtarë. I faull ke për Ekuadorin,
2: nuk e pranë,
1: e vazhdoj lojën, shënoj Sané, po pasaj u këthyn shpejt që në minutën e 9 në barazim, edhe në pjesën e dytë shënuan Ekuadori, fesë shumë e madhe për ndryshe, është fitoria më e madhe që Ekuadori ka shënuan historinë vetë në kupën e botës me mujtë Gjermaninë, e di që të më thonë, 4 herë kampion botë e janë, 4 herë,
2: 8 herë
1: finale, blenë, Gjermant, Ekuadori ka fitu.
2: Na shodhe o ka në shumë, nuk ju ka dorësh.
3: Qëtare ka qenë tërsi.
1: Ju ishin pak shto valasi, si ka to valasi, edhe nuk...
2: Ska po asë në interesi.
1: Edhe, ajo që më befasoj, blet, ky Nagelsmann, je fut i ekipën e parë. Nuk e patë Schlotterbeck edhe Braun, po ata ishin të lëndun, detyrumi, po ndryshime. Pjesa tjetër kenë cilë të letarë cilë të kanë lujtë në dy ndeshët e para. Ashtë i kollu ndeshën e tretë, e ki Ekuadorin, edhe në provo me ndru, zbute pak po, me lojtare, pusho dikon, aj, unë dav, i kishtë diku 30, rrëth 60 minuta loj, edhe i ka shënu 2 gola, apo 3 gola, 3 gola dhe 2 asistime, nuk u fut në pjesën e 2 dikur, pra, bërit disa, edhe në mësu fiksom asni informacion.
3: Nuk ishte lëviz inteligente.
1: Nuk ishte, asmak.
3: Jo si ekspert, kujdes.
1: Shka problem.
3: Si dashamirës.
1: Endimi lirë, po si dashamirës. Po, me gjitha të, një arritje fantastike për Ekuadorin që siguroj edhe kualifikimin, po atje dhe ndeshët të tjera cilat erdhen më vonë, bregu i fitisht fitoj kundër Curaçao, Holanda mundi Tunizin, pastaj Japonia barazoj me Suedin, Turqia.
2: Po.
1: E... Tash, çka ndodhë të se nuk, rasi kjo bled. Fitoria Turqisë kundër Shteteve të Bashkuara.
2: Tash sot,
1: Baba Erdogan,
2: e thirë Trumpin,
1: edhe i thot, we have win against United States.
2: Kish folë Donald Trump, faktikisht, para, po, para ndeshës, ka thunë që juave të fundit Amerika ka qenë me krenari pritse e kupës së botës 2026, dhe po vendosë rekorde pjesë muarër dhe rekorde televizive si kur më parë, po thotë që kur se kësha mendu që do të ndodhë në këtë mënyrë, me gjithat dhe tha duat me përgëzu këtë presidentin e FIFA-s, gjitha këto me radhë, edhe tha që jemi në përkraje të ekipit Amerikës, edhe ju uroj fat në ndeshën para Turqisë.
1: E vërtet. Kështu që ka pas ndeshje interesante edhe gjatë mbrëmi, si që thamë, Turqia fitoj, Paraguay, Australia barazuan, ndërsa tash më kemi edhe disa qifte cila do të...
2: Jënë konfirmu,
1: Afrika Jugut
2: me Kanadën.
1: Po. Pastaj,
2: Holland, Maroku.
1: A, kjo po që është ndeshje.
2: Po, bre.
1: Kjo po që do tjetë spektakl. El, vë bast, kalon Maroku.
2: Uraj dhe shpresaj.
1: A, nuk i dip se po më dogët së shto.
2: Uraj dhe shpresaj.
1: USA, ose Shtetet Bashkuara kundër Bosnjës-Hercegovinës. Në mundësi e mirë që Shtetet Bashkuara më shku alama tutje, po lujnë mirë.
2: Po.
1: Hiq humbjen me Turqinë që... E kishin siguru kualifikimin ma herë, kështu që nuk e kishin shumë
2: të mosdoshme.
1: Brazil, Japonia.
2: Edhe kjo një loj interesante, përshka kështu...
1: Samurai.
2: Nuk është letë me mujtë Japonin.
1: Jo, nuk është.
2: Kështu që mendoj që ka me hasë edhe Brazilin në vështirësi, nuk do të ketë letë, nuk besoj që do e shojmë një Brazil që shkëlqen. Po, mbetet të shijet.
1: Mbetet të shijet edhe do të përcaktohen brenda 2 ditësh edhe të tjerat çifte, cila do të luajnë në fazën tjetër, tashmë jemi tek eliminimi direkt.
2: Ata
1: 12 çifte, sapo mesëm.
2: Ata 12 çifte.
1: Ka shumë ekipe që do të luajnë, deri diku do të dielën mëngjes, do të ketë ndeshje kështu të fazës së grupeve, pastaj do të shohim se si do të rrjedhin gjërat në kampionatin botror, ka pas ndeshje shumë interesante. Mirë po të shohim nëse do të kemi përballje të forta sikur se kjo mes Holandës edhe Marokut. Pra, se ende nuk po diet, janë disa rezultate varësisht ku përfundojnë ekipet, por ndryshe vetëm ju dërgu edhe dëgjuesve këto kombëtarët që janë të pozicionuara në vendin e tretë më të mirë aktualisht, pra Suedia, Ekuadori dhe Bosnia Hercegovina vetë që kanë siguru. Duhet presim Paraguaj, Kroacia është atë në kuotën e 3 pikëve, sa ka edhe Korea e Jugut e Algjeria bashkë me Skocinë, ndërsa në loj janë edhe Kepi Gjelbër, Belgjika gjithashtu, po këtu më varet, se pastaj një ekip mund të shkojë në pozitën e dytë dhe nuk i dihet se si mund të rrjedhin gjërat, por do të jetë padyshim interesant për të kuptuar se si do të përfundojnë. Gazi është me neve, Gazmendi na thotë mirë mëngjes juve. Tërë natën kom përcjell, po thotë happy faces për pushime, ndërsa unë mezi i mbaja sytë hapër. Valla gazë të nëatë në dhënjëm kontu komentu, njerës të ngëjshin që e zonin alja zonin, në bërtet atë nora 4 mëngjes Paraguay me Australinë. E pata një mesaj interesant, bled, edhe pse i shkon të e këshyrë një unë i lojen, ta valla që si lojë në borë, thamë mlujt, ka njëherë perdi t'i qesë. E ti po vërtet pa ty.
2: Tek sport i flore pash.
1: Një kongë ka kërku e lëmë.
2: Okay,
1: e lëshoma kongën Bangaranga, se shkova me përshu. Bangaranga, cëllë
2: kiki kongë? Eurovisioni.
1: Eurovisioni, po. Bangaranga. Na përshëndet gazi, gaz.
2: Gaz, falemderit. Përshëndetje
1: dhe për ty, pusho. Pusho se paske pas punë të natën.
2: Për ndryshe, Flore, po është një lajm interesant. Mesut Özil është një nga kandidatet kryesor për të bërë president i ri i Federatës Turke.
1: Mesut Özil.
2: Mënoj që kishë pas një zhvillim interesant, me qenë se është një figurë që vetë se ka kontribuën futbolën, një mirë futbolën edhe... Kështë me qenë shumë interesant.
1: Bashkë po më interesoj kjo nëse kam u votu apo jo. Është kandidat, pas di kushim kandidat tjerë.
2: Po, jo, anis.
1: Se Federata Turke është federata rëndësishme.
2: Po.
1: Po edhe Özil, pa tjetër, me eksperiencën që ka pas si futbolist, i takon me qenë kështu në këto nivele. Ti tregojmë të gjuzve dhe përndeshet cila do të zhvillohen sonte, nga ora 21 vin dy duele, Norvegjia me Francën, alo e mirë edhe kjo, po. Si dhe Senegali do të përballet me Iraku. Pastaj në ora 2 pas mesnate, Kepi Gjelbër të Arabia Saudite, Uruguay, Spanja, në ora 5 në mëngjes do të kemi ndeshje, Egjipti, Irani, dhe Zelanda e Re, Belgjika. Qërëti që farë lojsh.
2: Interesant.
1: Të natër mund është me këshur loj për juve që s'ju merë zhumë.
2: Menoj që Franca me Norvegjin ka me që mjaftë interesante, marë parësysh Hollandin, bashk me Mbappe. Menoj që për mu ka me që mbarazim.
1: Po, ha?
2: Nuk e di pse.
1: Okej, okay, ka shumë mundësi. Norvegjia ka një ekip shumë interesante.
2: E vërtet.
1: Disa lojtarë me Odegaard, me Haaland, me do tjerë, aty është një farë bob që zakonisht nuk po luan, por rinë në bank. Pra ka një ekip shumë simpatike, sonte e ka testin e madh, testin e vërtet me Francën për të parë deri ku mund të shkojnë, ha? Se kualifikimin edhe e arrin, po deri ku mund të shkojnë? Pra mund të shkojnë larg kjo Norvegji sepse shumë kush Marokun, Norvegjinë e kanë konsideruar si dy kombëtare, cilat mund të jenë befasit bukura këtij botërori.
2: E vërtet.
1: Për shkak edhe të lojtarëve.
2: Për ndryshe sa për këtë ndeshjes Senegal-Irak, po nuk e fiton Senegali, nuk e di pse.
1: Po, kimën më të mirë.
2: Sa për këtë Arabi Saudite me Cabo Verde, problem.
1: Kepi Gjelbër.
2: Nëse, më nëse është favorit Kepi Gjelbër, po mundet edhe kjo me shku barazem.
1: E vërtet edhe kjo. Uruguay-Spanja.
2: Uruguay-Spanja.
1: Se Uruguay nuk është si për para.
2: Zelanda me Belgjikën.
1: Belgjika duhet me shënu fitore këtu pa një, pa dy. Po. Nuk ka dilema. Për ndryshe është... Do të ishte fatale për belgët mos me fitu këtu. Kroaci-Gan është shumë e fortë që kjo lojë, po ju kanë thënë.
2: Kroaci-Gan
1: është lojë shumë e fortë nga ora 23, gjithashtu edhe Panama
2: do të luajë me
1: Egjipt
2: me Iranin. Edhe kjo është ndeshje interesante.
1: Po
2: mënoj
1: që
2: dyja skuadrat janë aty. Nuk është që përbën ndonjë diferencë.
1: Unë ja përparësi Egjipt valla.
2: Apo?
1: Sa lojtar. Salah, Mohamed Salah.
2: Hej, atë në qamë rënë sy, më falë, se të këtëjva pak,
1: yes,
2: po
1: validia.
2: Jordania, kure kësh liru stadiumin në Los Angeles, ju këshin lona aty o mbësina, baklova, aty o këshin fëshi,
1: plus
2: edhe një letër falenderuse për mikë fritje, interesant kërë.
1: Një kam për Bledin edhe për dëgjuesit tan.
2: Hajde.
1: Shtetet e Bashkuara nuk është se marrin vesh shumë futboll, kështu futboll. E kanë futbollin e vet ata. Atë ne s'jam nin shumë. Edhe kishim bën një mim kështu në post, e kishim bë e kishin qitë rezultatin e Jordanisë me Algjerinë që ka hupë Jordania, ama Jordania në anglisht, ose kështu international, quhet Jordan. Edhe ata kanë minuqër Jordan. Edhe këto Jordan Algjeria 1-2 e kanë quhë LeBron will never lose to Algeria. LeBron e kanë lidhë me basket ata. Jordani, Michael Jordan, pas ka hupë prej Algjerisë. Edhe tani këto LeBroni, kur nuk ish humë prej Algjerisë. Çash që morin vesh ata futboll. Mim se sigurisht që e kanë kuptu. Po, la vërshtypje dhe u shpërnda shumë.

0: Dëgjuam Bangaranga.
1: Bangaranga.
0: Nga Dara, flar interesant, ka rastis me lezu një artikull ku Dara flet që në momentin që është gjithë si përfaqësuese për me këndu, me përfaqësu vendin e vet në Eurovision, ka pas shumë problem në aspektin psikologjik, sa që disa herë ka dashur me u tërhek prej garës. Dhe më tonë, aspektin psikologjik ka qenë tepër e rëndume, ka pasi për shumë frikë, nuk ka qenë e gatshme, ose nuk e ka një vetën e gatshme për me marë pjesë me një edicion t'il, frika për i para gjykimeve, mës performansës mire gjitha këto, ka që që dosh me utrajnu me psikolog, edhe kështu që ka shtu vetën, edhe ka thonat një qka pe provoj, edhe doli si fituse. Po para më nëse ishë, le themi ishë të rinjë.
2: Po, dhe që kështë jem fituse, mo.
1: Nuk të nuk të rëzu.
0: Po, një tjetër mesaj nga Club FM për ditën e sotme.
1: Hydration break!
0: Këtoni me në shkru në 0495511444 për këngën e juaj të preferuar, le ta dëgjojmë së bashku, si se tha Florimi Hydration Break, themi pas reklamave.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.

0: Sebastian Moshom, një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e ka pi pari në klubin e mëngjesit?
1: E vërtet,
2: fituse e kapi pari.
3: E vërtet që jemi këtu në klubin e mëngjesit. E vërtet që ora është 8:38 minuta, edhe është e vërtet që është e prante. Është e vërtet që është 26:06 20:26.
2: Edhe është e vërtet që shpresa na ka kërku një këngë.
3: Është e vërtet që shpresës do t'ja plotësojmë dëshirën muzikë.
2: Shpresa ka thonë nëse mundën një këngën Himalaja të Alban Skënderaj.
3: Alban Skënderaj.
2: Do kemi shpresa vetëm pas pak.
3: Një nga këngët e reja të Albanit, ha? I ka bo gjakon, ca kong të bukra kove të fundit.
2: Gjëth të bukra i ka pos.
3: E vërtet apo u njështë.
2: Një tjetër mesaj nga vjen nga Rea. Mirë mëngjesi yje.
3: Mirë mëngjes.
2: Oj Rea, e këthua je halua në pushime. Edhe pse jo, të hanën e ka njës Rea, besoj që endësh në pushime.
3: Rea, më zgabonë nga dërgu foto të lutëm. Të lutëm, nga kurse.
2: Gënjështër, gënjështër, Rea, unë dua një fotografi.
3: Nga kurse nga
2: nga dërmio.
3: Na kurse.
2: I bëjmë thirrje të gjithë dëgjuesve që të bëjnë gati numrin e telefonit 049-551-144.
3: Jemi te loja tjetër. Shpërblyese. E vërtet apo gënjeshtër? Rini gati.
2: Hajde me
3: pyetje. Sepse do të kemi një pyetje simpatike, interesante, e ju duhet me u përgjigj e vërtet ose gënjeshtër, varet çysh ju e mendoni. Atëre, pyetja është kjo. Bryan Adams është fotograf profesionist.
2: E vërtet apo gënjeshtër?
3: Hajde, kush e din?
2: 049-551-144.
3: Kujdes, Bryan Adams është fotograf profesionist. Sepse ka njerëz me shumë profesione, mund të jetë i njohur për diçka blet. Edhe gjithë e njohim për diçka. Ama, ka edhe një pun tjetër, për shumë.
2: Brian Adams.
3: Unë, për shumë, jam moderator radio e këtu në mëngjes, po jam edhe komentator.
2: E vërtet.
3: Kujdes, dhe gjusë dashur, sepse këtu është kleçka. Pra, Brian Adams është fotograf profesionist. E vërtet.
2: Apo gënjeshtër. Na shuani në 049-551-144.
3: Sa ma shumë kujdes keni, sa ma shumë kujdes, sa shumë mirë. Mos overthink një shumë. Ata që janë gjenerat, po menoj pak ma e vjetër mujnë me ditë, se besoj e kam për cilë më gjatë karjerën e Bryan Adams.
2: E vërtet.
3: Pyetja është Bryan Adams. Është fotograf profesionist.
2: E vërtet.
3: E vërtet. Apo gënjeshtër? Kush e din? Na shkruani në 049-55-11-44, lëngën e organizojmë vetëm me mesazha, kujdes mesazhe direkte, WhatsApp preferohet Viber.
2: Për shembull, gjysa Prishtinës një kohë u kon edhe një profesion, edhe top model.
3: Po, edhe...
2: Unë jam top model.
3: Edhe profesioni i fotografit një kohë ka qenë shumë aktiv në Prishtinë. Sot, qysh janë sot influencerat, el? Nëse mujë mi thonë profesion, kanë qenë fotografët një kohë.
2: Po,
3: ka qenë
2: një fotë që nuk e di nëse shumë aktive, Prishtina Street Style u kon fantastike.
3: Bravo,
2: dhe mjen keq nëse nuk vazhdojnë, nuk janë mo aktiv, për shkak që ka qenë shumë e mirë.
3: Nuk janë mo se...
2: I spikaqin do figura interesante, do veshit
3: po,
2: mira.
3: Po, ishin rrjetet sociale.
2: Po, ane me bu me top, u kon një far hajpi.
3: E vërtet, edhe njëherë, po e themi pyetjen të cilin e kemi sot tek loja e vërtet apo gënjeshtër. Bryan Adams, e dim kush është, sepse emri është ikonik, pi u kallëzoj, është fotograf profesionist, e vërtet apo gënjeshtër.
2: 049-551-144, kush dhe që e qëllon e ka një super shpërblem.
3: Kush e kapi pari?

0: Himalaja për dushinën e shpresës, apo?
1: Pikrisht.
0: E tani është momenti për me lexu mesazhet edhe me shpallë fituesin të cilin e ka Elli.
1: Normal.
0: Po lexoj unë. Zonja Vahide thot po e vërtet.
1: Është e vërtet.
0: E vërtet është. Brian Adams është fotograf profesionist. Ka edhe ekspozita bile mos joart mërzi.
2: Mund vjen
0: mërzi blet. E vras kem çamë të bë. Edhe Blerina është me neve, ka thon e vërtet. Shkurt. Besa po ashtu, ka thon e vërtet.
1: Sa i përket WhatsApp-it, e kemi Drinën që fillimisht ka thonë gënjeshtër, nasha vish për pasion e ka foton, e pasaj ka thonë e vërtit ka, a më gjithë vesh vërtit apo qëtëne.
0: Ja, kena pasit një gënjeshtër.
1: E kemi pasit një gënjeshtër, nëse nuk e më bëhamen, tek Nëna Terez, kemi thonë që Nëna Terez është e lindur në Tetov, dhe kjo ka qenë gënjeshtër pasi Nëna Terez vjen nga Shkupi. Rea ka shkrujt, ka thonë halo, në pushim edhe sot.
0: Lumja ti për veti.
1: Ka thonë e vërtit. Shpresa ka thonë e vërtet. Leka thot gënjeshtër.
0: Leku,
1: po ku në fundit mungesa parësyer.
0: Aktivizou, Lek, aktivizou.
1: Dhe ai, dum. Që ishte më shpejti nga të gjithë.
0: Zezë muzikën.
1: I sakt një kosë është. Leka ka ditë përgjigjen. Po edhe komplet historinë e Brian Adams edhe profesionin e ti si fotograf ma ka tregu.
0: Zona dhe zotri, fitues i lojës e vërtet apo gënjeshtër është ai i cili ka qeni sakt dhe më i shpejti gjithashtu. Fitues është Artori.
1: Urime Artor.
0: Bravo Artor, bravo Artor. Rave Travel të dhuron dy bileta për koncertin e Brian Adams.
1: Që pritet më mbajt nesër në Prishtinë.
0: Një koncert fantastik në salën Nitetori, pra me 27 qershor, edhe nga ora 23:30 do të filloj, e nuk e dihet kur mbaron, sepse koncertet janë fantastike.
1: Edhe
0: Prishtina po bëhet pjesë e turit të Brian Adams, që është The Bare Bones, edhe është me vërtet fantastike, kështu që Artori si një po themi, adhurusi muzikës matë vjetër, do të shiojnë në maksimum. Kështu që falenderit shumë për Rave, edhe Artorit i dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.
1: Për ndryshe, Artorit ka kërku një këngë, ka thonë Brian Adams, Tina Turner, It's Only Love.
0: Do të dëshirojmë edhe këto pak më vonë.

0: It's Only Love nga Bryan Adams, një dëshirë muzikore për artorin, së dështë e prante të gjithë ju që doni me dëgjuni kong bashkarisht kështu krejt në klubin e mëngjesit e kushtu që përante zhën, në frekuencën 101.7, mundin i me nashkrujt në 049-55-11-44 edhe e dëgjojmë të gjithë bashk.
1: Me qenë se jemi tek Bryan Adams, una me ndoa një informacion që artori e ka ndoa para prakisht me një, se mikrofonin paska ik pak.
0: Kujdes.
1: Bryan Adams thot që është fotograf profesionist edhe madje ka realizu portretet figurave të njohura si Kate Moss, Mick Jagger, Amy Winehouse edhe shumë personalitete tjera. Po, kjo nuk është sukses i ti vetëm, sepse një ashtu fotografit e ti janë publiku në revistat prestigjioze si Vogue, po, edhe po. Harper's Bazaar.
0: I po është njësa fotografi.
1: Interesant.
0: Se kësha me ndu në herë, më vone këmë kuptu që është taman kështo
1: fotograf
0: profesionist. Për këtyne adhuruësve.
1: Po, për ndryshe, në ka shumë si gjithmonë në rilindin, a thëtë mirë më nxjetë, a dhe qërshijat. Nuk ka të premte pa qërshijat të rilindit.
2: Gati ka.
1: Okej, okay, ju kam pjek, do me thunë. Të gatshme.
0: Që le ka vazhdojnë me qemë neve. Edhe po na tregon se ka pas disa ndryshime në punë kështu, edhe s'po më më jungu ç'është duhet, por ndryshe po thot Flori Junaj Vali krejt mbi emrat me olli. Në fund kanë kur kam vënë cila është kafsha juaj e preferuar në Ajvali, Manec, keni thon kaproja.
1: Ma, mirë ki Lek.
0: Lek, faleminderit shumë mirë. Jo, por ndryshe nuk jetoj në Ajvali, Lek. E kisha pas shef me jetu gjatë ku ti po menon që unë jetoj, unë jëmë canolli.
1: Po, a më po thot që Pacovi. Me priori dhe primarecit.
0: Po, a më shumë nuk jetoj në Hajvali, jëmë krej okay. ka Kolovica e kënej. Po, vala, jëmë që shto na olli, kaprolli. Ma kujtove shumë mirë, ta shetut i kush më pyt, cili është të kafsha ju e preferuar, i thom kaprolli. Pse? Sepse më lidhët me mbjamri. A do këtë interesant, apo?
1: Po. Ha? Bolë interesant, po, onë tash duna me gjithë një kafsh.
0: Lek
1: me mbjamër.
0: Pret, që a mënët me kënë mëre?
1: Pret e bulli.
0: E gjeta.
1: Hajde.
0: Dhia.
1: A në bolë cute jënë që a më përqenë të vogë.
0: Goat,
1: a misi, cute na, dhia.
0: Po e anglisht, po.
1: Dhia, po bledit zdoj gjemëse. Po bledit.
2: Pa definicion, nuk ka kafsh.
0: Nuk bëdë.
1: Rët e bulli për bledin.
0: Nuk ka kafsh. Lësoj është menime, thotë mirë më në gjesi. And going losing my religion.
1: Losing my religion, më të se pas në dëgjuar.
0: I gëmë mirë, falënderit shumë gjithëve që jeni me neve, edhe që po kërkoni kong shumë simpatik. Tani do të dëgjojmë dëshirë muzikore të rilindit, apo jo? Një grosh qershi.
1: Pa dëshirë.

0: Një grusht të qërshi.
1: Një grusht qërshi edhe Arturi vetë se ma ka dërgu një fotografi, po thët vetë saj vjela. A ne me në dhe për kolego.
0: O, Artur, nisi kënej.
1: A i ka bugat njësë për koncerti, merë me vitti, tu e ngu Brian Adams,
0: të e gjithë me qërshia. 24 gradë temperaturat aktualit, darë dhe gjuhës, do tjetë një ditë e nëzitë sot, kështë e kujdes, dhere në 31 gradë mund të shkoj maksimalja, 18, po thët minimalja, do tjetë një vikend fantastik, një 3 ditë është bled të shtunën 32 gradë.
2: 32.
0: Të djelen okay. Gjithashtu 32, të hanën 34 gradë më start mërzi.
2: E, këtu pak kam mërzi.
0: Së është shumë.
1: Flar, e dim pa. Që futbolin, përgjithësi kampionati botëror, përveç se na mundësa me i po sportistat, po sjell edhe shumë celebrities, apo fytyra publike
0: o,
1: në
0: pobre.
1: Stadion, për shambull e përmende Shakirën që më nëzje ki dalu, për shkak ndryshimeve që ka pësu në pomje.
0: Aty, Shakira, eres tu?
1: E sfundi është përfolë shumë për Camila Cabellon që ka tërheqë vëmendjen në ndeshën e Brazilit ndaj Skocis që është shfaq me fanilt Brazilit. Po çka është interesant, hyna me po, kjo është prej Kubës.
0: Kubës, po.
1: Po, nga Kuba, edhe interesante me po e më përkrajen. A thumëre, ta shkiloj me konspiraturën. Mas është lidhe me na i parë futbolisti brazilian, se ma shumë që ato, këto dashuris që atë po i qojnë stadiume. Anaj simpati, anaj sen.
0: Ta shkjem të menu cili është single atë të Brazili, do të ri se këta tjertë. Kush mund me kamera? Jalla, s'po mu i me dit kush mund të me kon. Vinicius është, se Shre Vinicius kjo, nguce, ke po shkrun.
1: Kjo është,
0: si ka shkrun.
1: Po, dhe kjo është tipër kiu dyshysh, shumë lezit, shumë simpatike, kështu që mundet po. Gjithçka është të mundur.
0: Ja, Vinicius ka 100%. Do ta hulumtojmë këtë çështje blet.
2: Pas pak.
0: Deri në fund botrorit do të merret vesh apo ndonjë.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIP për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: të gjuam Losing My Religion.
1: Me kongë vidi nëthe ne elmo sort mërzi.
0: Por do të thënë.
1: Shumë e bukur, shumë kongë mirë, më pëlqen shumë, kështu që LC-ja na kujtoi edhe na ktheu në memorë.
0: Po, shefkine kësaj here, pa ndonjë novk, pa trishi për sheshi, pa bukurosha, na thot mirë mëngjes dhe tre pika.
1: Ani mos jem pika.
0: Shefkin. Shefkin. Ka bëti kush në gol.
1: Shefkin, se Elit po i pëlqejn këngët e tua. Çka ke një baglomi, çka ke një?
0: Baglomi. Pobre.
1: Çka ke një baglomi dikun me do baglomi, thonë do derës diçka në mramë. Baglom duket. Ah, jo, që ka po dera kështu. I thojnë baglom.
0: Baglami ke një preferencë shefkine që më ka shtu.
1: Baglami.
0: Sa arkom nevojë mund disponu çat kong pengoj.
1: Patjetër, do të jeni me klubin e mëngjesit deri në orën 10 dashur dëgjues, na shuni në 0495511444 në kong të preferuar të juajën, cilën dojmë me dëgjuar gjithë bashkë. Sa kemi me çaf kështu.
0: Po. Flor ka një herë, ki hajrë edhe pris scrollit në rrjetet sociale për shkak që kupton disa sene që nuk ka rastis me i dit. Për shambull, ndull një voice që ishë në Frankfurt edhe u ankoj këtë dhe ke a mundet dikush me më tregu pse në Gjermani nuk ka klima dhe ke shkon pit në as del shpirti prej në zetit s'ka klim, shkon në për kafiteri, nuk ka klim dhe ke nuk në shkolla dhe ke nuk ka klim edhe është bo shumë e pa përbalushme. Edhe po është shumë njerëz vese ja këshin konfirmu që për një me, në krasim me vendet tjera, për shambull me Kosovë, numri klimave është të jetë i vogël, madje hala kisha si atë kujtohet para te përmati që kanë qenë do lustera,
1: po?
0: Ashtu me fuza, sa me thonë.
1: Po,
0: shumë interesant. Po, ose të jetë ka promoje të kësi qelin ka një zadritore.
1: Okay.
0: Ata përgat nuk e njojnë promoje, nuk e kam promojen, të jetë gjoma qel, ama klima nuk ka. Edhe hyna pak me hulumtu,
1: okay.
0: Po po që është e vërtit që ka shumë pak klima në Gjermani, në krasi me vendet tjera si Turqia, Amerika, dhe po thotë në përgjithsi,
1: Kosova,
0: po,
1: Kosova,
0: në përgjithsi të kenë në Bashkimin Evropian, numri i klimave është i kufizum për disa arsye. Fillimisht, Evropa nuk ka pas shumë, le themi, kësi temperaturat lartë, asi që kam fillu me obo tash. Pasaj, një tjetër, san, është që ndërtesat janë të ndërtu me demek për me rujt temperaturën, po faktor kryesor mbetet edhe energjia elektrike shumë e shtrajt. Edhe përdorimi i klimës po thotë që rritë ndjeshëm fakturën e energjisë, prandaj shumë familje tentoj me aeros naturalisht, do më thonë shtëpin, ose eventualisht ventilator.
1: Qëre, po, kjo i shkon shumë mirë me mujt me bo, po kur po janë temperaturën plus 30, po është goxha probleme me majt freskët nëse mujt me thonë, mrena në shpe. Po flasë për Kosovë, se në Gjermani nuk pedi që shështë, ama në Kosovë...
0: Jo, është edhe në Gjermani, dhe më thonë ka dual prej sistemit kjo, so atë që njërës po filloj me kërku klima.
1: Kohën e fundit ka shumë klima në Kosovë, el, sidomos ka që një periud ku edhe qeveria ka subvencionu, qështo klima e gjonat së të latë mujnë me u... ma shumë për nëzemje ka qenë ideja,
0: po
1: që të ashtë po këthejnë dhe mujnë me shfridzu edhe për me u fresku se ka njerë po bëhet shumë nxehtë.
0: Përveç kësaj, po thotë që ka rregullore në Bashkimin Evropian, saj për këtë klimave, nuk ekziston një rregullore që i ndalon, po megjithatë ekziston një rregull sa i përket përdorimit dhe instalimit të tyre. Kështu që gazrat ftose bëja kufizon gradualisht përdorimin e gazrave që kanë ndikim të madh në ngrohjen globale dhe kërkon përdorimin e alternativave më miqësore për mjedisin. Domethënë kjo është një prej arsyeve pse nuk e aprovojnë gjithmonë instalimin e klimave.
1: Ah, interesant.
0: To gazrat ftose çka i kanë.
1: Po.
0: Edhe sa i përket domethënë instalimit klimave është shumë e nevojshme me u përdor gazrat ftose. Tjetër, sa i përket kësaj rregullore, për shembull banesat me qiro, dushme marë fillimisht lejen prej pronarit për me vendos një klim. Edhe nuk është si të natë që zdoj dyti ka banes, atje shumë pjesa dërmuse e popullësis jetojnë me qiro, edhe mos harojmë që në disa ndërtesa apo komplekse që janë të mbrojtura edhe janë shumë të kufizume saj përket njësi si jashme, për shkak të pamjes, zhurmës, nuk mund është, jo valla u borë, jam u nevoj si shka du.
1: Jo, nuk mund është, vërtet është.
0: Kështu janë që ca gjera,
1: janë ca gjera. Bajrami na thot mirë më njësi, po, ambaroj si.
0: Jo, vështë është ka me jep edhe një informacion kështu ekstra.
1: A, okay.
0: Për shambull, kur më ka rastis me shku në Arabi Saudite, atje gjithdo vend, u kon të tërmisht me klimat. Do me thumë me klimat.
1: Sa por atje temperaturat mesatare, ambi 20.
0: 25, në qatë qëriut, plus kom qenë në tetor, do me thonë që është pak më freskë.
1: Bajrami na thot mirë më njësi, ka një dërshirë muzikore, blet.
0: Hajde, Bajram.
1: Që shë ka shu, BSB Incomplete. Backstreet Boys. BSB, dhe me këtë dhëtë me ditë jo kush o BSB-ja. Bisa është gjithmonë me neve. Bisa, mirë më njësi, falim derit. Kësha pas qef me ndëgju Massive Attack me Three Drops Teardrops. Edhe ju përshëndes juve, më në thotë Bisa. Përshëndesim edhe në aty, edhe në ditë sa më të mbarë për gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit, e vazhdoni me na shkruani në 049 55 11 44.

0: incomplete. Çka të bën incomplete fjarë?
1: Aj, jau, ma bre, alëse, jam pas zhumë, se të kisha kaltu.
0: Okej, okay, bledi ka flajtë mirë, tja, hajde bled.
2: Po, ne kam mytë në zhumë.
0: Çka kene more kështo?
1: Jo, më pas zhumë, se të kisha kaltu. Edhe ma kjeqe është që prapë ku me kom pas zhumë sonde.
0: A,
1: pra ndaj, po them.
0: Qështojnë, zotë i shofë me ty.
1: Po, ja nisa me folë, kam frikë që...
0: Nesë janë nisa, më stani.
1: Kam frikë që duke i qeni, i pa kompletua, do kompletua në fund të bisede.
0: Ma zhumë në anë mesajë në Club FM.
1: Kjo është e bukur që pozitime.
0: A, hareja, hareja, oj hareja, oj, je haresh me qëkje dhe abe.
1: Po, qëshjo, qëshjo, hareja, mirë më nëqesi.
0: Si jeni ka pyt,
1: mirë,
0: a
1: kishë
0: pas mundësi më malë shukë kongën Wild Horses nga Rolling Stones?
1: Po, pa tjetër, pa tjetër,
0: pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Me knaci do e dhe gjojmë bashkë, flarë, e komua një vendim pas oh. Një ledzime që e kombu saj përket një studime.
1: Një studime i po. Cili lidhët me?
0: Me ecjen.
1: Ecjen?
0: Po.
1: Alas po ecje, ecjen. Dikon të 5.000 hapa jam likësht.
0: Bash për qëto, po të me foljë.
1: Hajde i shala po më del mirë që kjo.
0: Po, po. Për shambull, gjithmonë që sa vite kom ledu që një riot i duen 10.000 hapa.
1: 10.000?
0: Së mos këta që doj me hum pesh.
1: Në dita, me, po, për një dit.
0: Me ecë 10.000 hapa dalin dikur të një... Dalin dikun tek një ore 20 minuta, për afërsisht, një ore gjys.
1: Shumë.
0: Shumë e vështirë.
1: Shumë.
0: Për njerë që jonë superaktiv, po, sa kom po, një koreaneke, bashkë mm-hmm. me një japoneze të regun, që shumë ma efektive, nëse njeri u ecë 30 minuta, po asi ecë e shpejt, sidomos me pauza, për shumë 30 minuta ecë me tempo, 3 minuta me tempo ma shpejt, 3 minuta pak ma nga dalj, mm-hmm. kom e të sunja një mujë, A dhe ta këshyre, apo ndimon në humbjen e peshës?
1: A bon, thuj, 5.000 hapa dhe qysh mja bo me 5.000, qysh mja bo dhe qysh?
0: Esenca është që me pas ecje intensive, në aspektin që me munu pak trupin ka ta qo, mm-hmm, se mm-hmm. te, këshyre, ti munësh mi bo dhe 10.000 hapa në dit, shkondere që atje, ecë si gjyshe, ka dalë, ka dalë, nalë, shëpin një kafe, vazhdon, po nuk e ka efektin e njëjt për humbjen e peshës, si munën me i pas 30 minuta në qofë se ecë me tempo ma të shpejt.
1: E me 5.000 hapa, a man bile qatë peshë e kia jo? Tukë më kujtje, së dhe në shqema, mësme
0: të prua. Saj përket mbajtjës peshës, me qenë se i kom hi pak fillet.
1: Nutricionistë e njërë.
0: Po, kush e diolla dosi dhe mu? Qërë, kom qap më kom pak shru gjithologe, qëllë sërëm dhe një dhe në krej. Që
1: kjo po ecën Kosovë, po t'kallëzaj?
0: Për shambull, unë e si një person që jam dikun 1.67, me një peshë trupore rrët 65 kg, mu më duhet dikun rrët 2000 kalori në ditë për me mbajt peshën trupore që ka
1: e
0: Momentin që ti do me humb pesh, duhesh detyrimisht me qenë në deficit të kalorive.
1: Po, e vërtit.
0: Për shambull, une, këto dite fundit, triof, kom vendos me majt pak deficit kalorive dhe po i hoa dikun rrët 1500, 1200 dhe 1500 kalori.
1: E që ato hapat apë i bënë?
0: Ta shtë sa ma shumë hapa që e bënë, të shtonë, po, i mundësh me hup, do me thonë. Po nëse ecë, edhe nuk e ki përqëllë me humbë, le themi, kalorë, me humbë peshë, për me mbajt peshën që ki, ty automatikisht shtohet një hapsirën për me hungër pak ma shumë.
1: Ah, okay.
0: Po, me gjithat, kërkujtë se vynë dy që shpesh, atle.
1: Jo, veç, veç për sëroni e bënë.
0: Po, për sëroni.
1: Për sëroni e bënë, shumë që ke, kujtesu një për vetën sa ma shumë, është koha me dëgju kongën e Massive Attack, Teardrop, për dëshirën e bisës.

0: Bisa po e shion në kongën Bled më Andresë ditën po thot
1: muzikori që duam.
0: Bashkojnë këngët që duam. Tani është kuaj reklamave, por fillimisht kënga ose dëshira e Hareas, e cila është Rolling Stones Wild Horses. Rikthehemi prapë në klubin e mëngjesit.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Club FM, Kapë Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipka, falësh.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
1: In the stars, it's in you and me. Number 4. If you play, I
8: play until the bubble is finished. Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: kohës kthehet sot ve data demi në këngën e ti fantastike.
1: Han diskutim.
0: Han diskutim, valla se edhe mundet me ndodhë nëjëherë. Mirë po. Mirë po, e rëndësishme është të jemi bashkë me klubin e mëngjesit deri në ora 10, pra kemi edhe disa minuta. Kushdo që dëshiron me dëgjuar ai këngë bashkë me neve në 0491 551 1144, na shkruani, sepse kemi qef me ditë shijen tuaj muzikore.
2: Padyshim, ndërkohë të flasim pak për një dokumentar i cili është publikuar së fundi. Faktikisht me 11 qershor është publiku. Nga dashuria tek skandalet, flasim për dokumentarin e Loredanës
0: me pagesë, okay.
2: Dokumentari Loredana dhe Karim, Love and Drama për ndryshe.
0: Futbolistja dhe jemi.
2: Po, tregon historinë e dashurisë mes reperës, që si dimë është shqiptare, edhe futbolistit gjerman, cilët janë martuar në Zvicër në vitin 2024. Dokumentar tregon se si u njoft takimet e tyre të para, fejesën edhe kryesisht le të themi përditshmërinë e jetës në qef.
0: A për këta ty ko ka do më thonë?
2: Po.
0: Mozigu së përfshijet aty?
2: Jo.
0: Okay.
2: Edhe mesazhi kryesor është që pavarësisht famës, ata përpiqen me pas një jetes çiftit normal. Momente që kanë qenë më të vlerësume, le të themi, është ndërthurja e jetës së dy personazheve që janë komplet ndryshme, Loredana si këngëtore, edhe tregon për krajen që ja jap vazhdimisht Kerimi, po për kraja saj nuk mungon për Kerimin në ndeshjet futbolistike.
0: Patjetër.
2: U përfalen edhe disa skandale, le të themi. Një ndërto kishte qenë gjoba e yllit futbolit në vitin 2025, pasi kishte porosit në internet orën të ndaluara, duke përfshirë edhe boksin e hekurit.
0: Kështu
2: që kur kjo porosi është zbulu, Karimi është dënu, po me gjitha të është justifikullet e me në këtë dokumentar që këto porosi e mbo për me mbrojt familjen pas një grabitje që kam pas në shtëpit e tyre.
0: Interesant ko kam e pa.
2: Po, është përmend edhe rasti mashtrimit financiar që përfshiu Loredanën edhe vllahën e saj që akuzohen për 700.000 franga nga qytetit.
0: Po, vërtet, edhe për këto kam fol.
2: Po, Loredana e pranon përgjithësi morale duke deklaru që ka qenë autoria dhe familja zvicrane ka qenë viktim, edhe pse si pas një lajmit fundit që dul, fatkesisht goxha keq që kishë përjetu zonja në fjallë gjithë.
0: Po, e vërtet, kishë pasat dhe probleme shëndetësore, mësa pash,
2: po. Po, pasaj probleme psikologjike, gjithë akto me ratë. Po, me gjithat, dokumentari, normal, nuk e kalon anash as lidjen që ka Kerimi me hanën, me vajzën e Loredanës dhe muzikut, po në qofë se i shojmë kritikat, nuk ka ndalë edhe shumë pozitive, për shkak që po thot që gjithë këj dokumentar po tenton me tregu, letemi, anën e mirë, të lidhjes, po nuk kalon kështu hapësim, letemi, për konflikte, probleme, debate që normal janë të pranishme në çdo lidhje.
0: E vërtet.
2: Do më thonë, po mungojnë konfliktet reale, emocionet e forta dhe analizat e thella. Sa i përket këtyre dy figurave dhe shumica kanë marrë që jenë duke mundu me përmisu imazhin publik të çiftit.
0: A, interesante. Nëse edhe Adeyemi është ka donë me ndru klub së fundmi, po donë me u largu nga Borussia Dortmund, ndoshta sepse nuk e di, nuk për jetën edhe qatë qështë pretendon.
2: Po, biletëshin fillem që Loredana e ka kërku që përdo me tu në metropol.
0: Qështu ka që një prej lojmeve, e të shojmë nëse do të ndodhë kjo, ndërsa kur jemi të do të mundi Fisnik Aslanive që ka në nëshkru për Dortmundin, edhe pritë të zyrtarizohet nga momenti në moment, një revizje shumë e mirë për Fisin, me që e përmendëm. Ama flasim edhe për IPCO-n, kështu që shkoni tek IPCO, i keni ofertat fantastike, qoftë për kabllor apo dhe për pakot e telefonisë mobile, e sidomos është pako mujore infinit. Mos haroni On The Hill Connected e kanë qujtë këta pjesën L për Sunny Hillin, e merë pakon mujore infinit që është nga 23 qershori deri me 5 korrik, edhe hyn automatikisht në garë për me fitu një nga 20 biletat për Sunny Hill Festival. Ma shumë muzik, ma shumë internet, merë pakon infinit dhe shijemi në Hill, kanë thonë IPCO. Fantastike.

0: I'm a traveler.
1: Mujme bëqet Zoel.
2: I'm a traveler, not
0: Kisha mujt në buni. Për rock muzik.
2: Prej balkonit në studio.
0: Në jetën time, ka qenë një qast, koru për ty fat, a, veti ju me zhun. A, blet, blet, sa jeti, sa jeti.
3: Okay.
0: Kushet letin?
3: Kemi
2: një mesaj.
0: Oh, Kresha.
2: Kresha.
0: Gjesi Kresha.
2: Metallica, Whiskey in the Jar, ju lutem.
0: Ah, Whiskey in the Jar.
2: E që shëpë njëri Whiskey in the Jar?
0: Allah, më gushtu.
3: Janë të gjona.
0: Janë të gjona që si një. Nuk i njëti.
2: Kështë e menu whisky në tegull. Pa prit mas gjysha i hodit sa kastravesa dhe u pën të rshi. A dhe viktima që i han esha të silën kry pas pak.
0: Bo. Tuk që i break dance. No afta el.
2: No afta ve që e kojmë që një rast.
0: Ashtë ma interesant se nota.
2: Po, me whisky që shto.
0: Okay.
2: Laja, e kemi pas një shisha alkohol gjithë mund vitrin. Nuk e dip se ka qenë të i për i voglë, është që notën edhe ka qenë i etën. E merë shishën me alkohol, raki. Raki ka qenë shpis, edhe pinë. Do me thomë mas një 3 ore, për që jakë me po akumë të në mure. So, kënë ju ka i ka arë tepër në zetë, nuk është mas ka ka ndotë, dhere saj kemi zbulu në më në gjesë që ka pi alkohol. Ga dhe mesh, ka mos, i vogullu kënë.
0: Po, dhe afeshe. I falet. Sot, Ministria Industrisë, Dërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit, thotë që nafta do tjetë 1.37, 1 cent më shtrajtë.
2: Sa more kështo?
0: Filloj trendi i ngritjes.
2: Me çfarë arsye?
0: Ta nuk di, nuk po tregon këto, veç po thotë që është
2: gjithto.
0: Nuk ka arsye.
2: Bledi din dëgjona.
0: Benzina pas karot. Tam më ndoshta me nguc këta benzinë sa shokët e mi. Pas karot për 1 cent, edhe gazi pas ka me 0.67. 1.34 për ndryshe është benzina, 1.37 është nafta. E tani, për dëshirën e Krishës.
2: Whiskey in the Jar.

0: Metallica. Bletë të lutëm para se ti kemi një vlerësim yti për preferencat muzikore të dëgjuesve.
1: Zakonisht fantastike, sepse kemi dhe dëgjuesit fantastik me shije fantastike.
0: Nga 1 deri në 10 bletë se kanë qenë çështë me nota, jo po vjen mos i jesh. Okay.
2: Çështë ka dalë, ardhëm edhe në fund të ditës, në fund javës, po gat gati edhe në fund të muajit.
0: Po shkojmë, rroga dalin së shpejti.
2: Po. Për këtë juve që keni planifikuar me shku dika këtë weekend, ju uroj një weekend fantastik edhe për juve që në Prishtinë. Mos t'ja unin dikush duhet me rujt venen.
0: Po, pishina e gërmisu qelë për ndryshe, po, unime shku mu freskua.
2: Po, ka edhe bazene e opcione tjera, qëtu që uroj t'ja galonin sa ma mirë, plët busqeshje, pozitivitet, bashk nash jemi të hanër.
0: Të hanër dhemi prap këtu në klubin e mëngjesit nga ora 7, falinderit gjithve.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: A i lojnë duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E kjo në talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojët, bëhu ke merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, aplikotani.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Dua t'i jap fond lidhjes ton, kështu më tha. Po t'kthej çdo gjë që ti më ke dhënë.
11: Okej. Okay.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap najer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin pa rritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arsyeshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, Arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Lisa Kudrow dhe Mira Sorvino kanë nisur zyrtarisht xhirimet për vazhdimin e filmit Romy and Michelle's High School Reunion. Puna ka nisur zyrtarisht për vazhdimin e shumë pritur të komedisë kult të 97-s, pasi dy aktoret kryesore ndajnë një foto nga seti, të veshura në stilin e tyre ikonik dhe të veçantë. Fotografia u publikua gjithashtu nga 20th Century Studios me përshkrimin "Ribashkimi që keni pritur". Vazhdimi i Romy and Michelle tani është në prodhim. Nëse filmi publikohet në 2027, kjo do të çnonte ribashkimin e tyre të 40 pas shkollës së mesme. Filmi i ri do drejtohet nga Tim Federle, ndërsa Robin Schiff, krijuesja e personazheve dhe skenaristja e filmit origjinal, do të shkruaj skenarin e vazhdimit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Charlie Puth ka anulluar një koncert të fundit në Florida për shkak të problemeve shëndetësore. Jam shumë i shkatëruar që duhet ta bëj këto, por duhet ta anulloj shoqen. Kam qenë i smur ditët e fundit dhe tani më është thënë të pushoj nga mjekët ose të rrezikoj të anulloj me shfaqje të tjera. Edhe pse nuk njoftoi një diagnozë specifike, Charlie Puth u tha fansave se nuk mund të performonte pas zërin e tij. Më vjen shumë keq, ky nuk ishte një vendim i lehtë, por shpresoj t'ju shoh të gjithëve së shpejti kur të shërohem, tha ai. Puth është aktualisht në turneun e tij botëror Whatever Sclever, i cili ka të njëjtin titull si albumi i tij i katërt në studio. Turneu nisi në 22 prill në San Diego dhe përfundon në 30 korrik në Varshavë, në Poloni.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëje. Po

0: pyetuar?
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Prash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: djemu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, kush

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Në Calvin Klein nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stili që nuk kërkon vëmendje, sepse e merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albemarle, kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë e jotja. Calvin Klein Jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaqsh, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albemarle.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 1

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.

0: janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjo dhe shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
8: Darren Taylor, i njohur ndryshe me pseudonimin Professor Splash, bëri një kërcim të çmendur në 17 nëntorin e 2011. Ai u hodh nga një lartësi prej 11.20 metrash direkt në një pishinë të vogël për fëmijë. Pjesa më e pabesueshme ishte se uji në atë pishinë kishte një thellësi për vetëm 30 cm. Fal teknikës së tij të goditjes ujit me bark, ai nuk pësoi asnjë thyerje apo dëmtim serioz.
6: Club FM Guinness.
8: Kuzhinieri i njohur i ëmbëlsirave Alain Robbie krijoi një kryevepër të ëmbël në New York në 15 tetorin e 2007. Ai ndërtoi një model të saktë të tre rrokaqieve të famshëm amerikan duke përdorur vetëm çokoladë të zezë dhe të bardhë. Kjo strukturë e ngrënshme arriti një lartësi zyrtare prej 6.34 metrash dhe peshonte mbi 1 tonë. Artistët ju deshën më shumë se 30 orë punë intensive për të siguruar që çokolada të mos shkrihej në ndritat e studios.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
6: Club FM Guinness.
9: Studime thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për barova, dreqe mori, unë ftiqa se qeshur.
10: Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes.
9: Club FM, Kabir.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: O dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më për tre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshia një krerë, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mpësinte me dite me natë, mos ma kujto.

zemrë të vrarë. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaset të hidhura. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaset të hidhura.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt, tu punu pa orar, e prap punës o kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Ashtu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, uj rrugove, e pifshi për shnet.
6: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
8: Ua, pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
7: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

bram mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin.

përëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment, gruaja përball. Unë që zjeja përbërnda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit.

0: peproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtundë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
5: A e dini se pse më pëlqen të punoj në ekip? Ja pse. Sepse fajin mund t'ja hedhësh kujt të duash.

Si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Si është jeta? Shumë gjëra varen nga këmbë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën e Anijes, Titanikut ishte thjesht

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri më 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi.

0: City Taxi, shkarko aplikacionin Shoferim që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049 600-900 ose pa pages 0800-690.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Samsung do të prezentoj Galaxy S27 Pro bashkë me Galaxy S27, S27 Plus dhe S27 Ultra në janar. Me sa duket Pro do t'jetë një ultra më i vogël pa një S Pen. Pa i se do t'ket një ekran 6.27 inch dhe të njëtën kamer kryesore dhe ultra të gjerë si Ultra. Nëse keni menduar se çfarë të pristi nga Pro, sa i përket kapacitetit të baterisë, ndoshta keni supozuar se do t'ishte më i dobët në këtë aspekt, se sa Ultra duke pasur parasysh madhësinë e ti. Pak më të vogël, por heqja e S Pen mund të bëj mrekulli siç rezulton. Sipas një thashëthemi të ri nga një informator në X, Galaxy S27 Pro do të ketë një bateri 5000 mAh. Kjo është shumë e vogël për një smartphone kinez këto ditë, por për një Samsung në thelb është e shkëlqyer. Galaxy S26 Ultra ka të njëjtin kapacitet, si edhe para artësi ti mund ta ketë gjithashtu.
1: High Tech Time.
2: Disa makina bëhen legjendare për performancën. Të tjerat hynë në histori për ndryshimin e mënyrës se si qasen inxhinierisë. Koenigsegg One i përshtatet të dyja kategorive. Më shumë se një dekadë pas debutimit të saj, një nga ekzemplaret jashtëzakonisht të rrallë të ndërtuar nga prodhuesi suedez i makinave do të rikthehet në qendër të vëmendjes në RM South Bay Stagernes në katër korrikun e 2026-s. Makina mund të sjellë një çmim të vlerësuar prej 8 deri në 10 milionë euro. Modeli në fjalë është një One i 2015-s. Koenigsegg ndërtoi vetëm 6 makina për klient privat. Është një model që përfaqëson një nga kapitujt më të rëndësishëm në histori dhe në epokën moderne të hipermakinave në përgjithësi. Kur One debutoi në panairin e automobilave në Gjenevë në 2014-ën, bota e supermakinave ishte e përfshirë në një gardë të vazhdueshme për fuqi dhe shpejtësi maksimale.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Ha! Sa i lezeqëm ky shoku imi punës.
4: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha, e janë në shtëpi se nuk ka njeri.
5: Shkoj ky dhe nuk gjeti njeri.
3: Club FM, ka për radio.

mbrëm po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti i saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë, bëhë gëj merë për ti. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani

0: qen, e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Bas, janë këta komëshin. Më gjithë ditë në shërdë. Në shpinë tonë kjo, ja. Në këllo vasë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërën. Kap radio.

E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Sherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrej, të gjithë më urrej. Ai më tha, mos u bëj qesh arak. Nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radhë.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer.

0: por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe superkoncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: përshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Më duket se e gjeta. Po, arsyeja që ky brez është kaq i nevrikosur, është muzika e tyre.

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, ride on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
1: Ora 15:32 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Oborri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: E pramte peshku.
6: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhë shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
7: Hajde në Neptun. Ky është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste.

0: 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Mädchen, welche sind immer du hast. Als ich noch munter muss jetzt sein.
1: Erst, Kachet.
0: Po thuajse po mërzita.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijt e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
3: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
3: Një minutë
4: me Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu mununim rikrejt. Tu punu power hour e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kështet të menagjueshme.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëje.

0: know you should take it off.
1: Studime thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova, dreqe mori, unë ftisha si qeshur.
2: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
1: Club FM, Kabir.

lloj tue dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: Role Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krahën.
7: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
9: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
10: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
11: A je normal te?
12: Pse, çka ka që nuk shkon?

0: se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
1: Sa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Club FM, largo urrejtje, kap dashurinë. Run, boy, run.

0: Dorë juaj meriton shtill. Kosicët e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Shua njëriu pas të dy zetave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, qa u bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjellë, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: kuptu një sam për njerëz mëngjes.
1: Sa kuptove?
0: Versioni mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
1: Qysh bre demo version?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegu s'flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 17:30.
4: Club FM,
5: kape radion.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minuti yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Uq, farë shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me shmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Techno Chronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
4: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
8: Lisa Kudrow dhe Mira Sorvino kanë nisur zyrtarisht xhirimet për vazhdimin e filmit Romy and Michelle's High School Reunion. Puna ka nisur zyrtarisht për vazhdimin e shumë pritur të komedisë kult të 97-s, pasi dy aktoret kryesore ndajnë një foto nga seti, të veshura në stilin e tyre ikonik dhe të veçantë. Fotografia u publikua gjithashtu nga 20th Century Studios me përshkrimin "Ribashkimi që keni pritur". Vazhdimi i Romy and Michelle tani është në prodhim. Nëse filmi publikohet në 2027-ën, kjo do të çnonte ribashkimin e tyre të 40 pas shkollës së mesme. Filmi i ri do drejtohet nga Tim Federle, ndërsa Robin Schiff, krijuesja e personazheve dhe skenaristja e filmit origjinal, do shkruaj skenarin e vazhdimit.
4: Club goes to Hollywood.
8: Charlie Puth ka anulluar një koncert të fundit në Florida për shkak të problemeve shëndetësore. Jam shumë i shkatëruar që duhet ta bëj këto, por duhet ta anulloj shoqen. Kam qenë i smur ditët e fundit dhe tani më është thënë të pushoj nga mjekët ose të rrezikoj të anulloj me shfaqje të tjera. Edhe pse nuk njoftoi një diagnozë specifike, Charlie Puth u tha fansave se nuk mund të performonte pa zërin e tij. Më vjen shumë keq, ky nuk ishte një vendim i lehtë, por shpresoj t'ju shoh të gjithëve së shpejti kur të shërohem, thaj. Puth është aktualisht në turneun e tij botëror Whatever Sclever, i cili ka të njëjtin titull si albumi i tij i katërt në studio. Turneu nisi në 22 prill në San Diego dhe përfundon në 30 korrik në Varshavë në Poloni.
4: Club goes to Hollywood.
8: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
9: Let's go.

0: borë juaj meriton shtil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtil.
1: E dashura ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Pak të më kështu ka shkruar në ditaren e saj.

Dje po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çatke që gab mos ndaloj.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: vetëm njëje. Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

E, kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në koftuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak I zhgënjur pasi jam unë transportuesi I magjisë. Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E dia të ndjenjën kur me zipret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qa

0: ora 18:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. A i lonë duke ombur në lojt përshkak të setapit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E kjo nuk talit, zgjith PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 plus dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështet të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëj merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kart nga BBB, aplikotani.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: ndryshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Samsung do të prezantoj Galaxy S27 Pro bashkë me Galaxy S27, S27 Plus dhe S27 Ultra në janar. Me sa duket Pro do të jetë një ultra më i vogël pa një S Pen. Pajisja do të ketë një ekran 6.47 inch dhe të njëjtën kamerë kryesore dhe ultra të gjerë si Ultra. Nëse keni menduar se çfarë të pristi nga Pro sa i përket kapacitetit të baterisë, ndoshta keni supozuar se do të ishte më i dobët në këtë aspekt sesa Ultra, duke pasur parasysh madhësinë e tij. Pak më të vogël, por heqja e

0: Të pen mund të bëjmë mrekullisi që rezulton. Sipas një thashëthemi të ri nga një informator në X, Galaxy S27 Pro do të ketë një bateri 5000 mAh. Kjo është shumë e vogël për një smartphone kinez këto ditë, por për një Samsung në thelb është e shkëlqyer. Galaxy S26 Ultra ka të njëjtin kapacitet, si edhe paraardhësi i tij mund ta ketë gjithashtu. High Tech Time. Disa makina bëhen legjendare për performancën, të tjerat hyn në histori për ndryshimin e mënyrës se si qasen, inxhinierisë. Koenigsegg One i përshtatet të dyja kategorive. Më shumë se një dekadë pas debutimit të saj, një nga ekzemplaret jashtëzakonisht të rrallë të ndërtuar nga prodhuesi suedez i makinave do të rikthehet në qendër të vëmendjes në RM South Bay Stagernes në katër korrikun e 2026-s. Makina mund të sjellë një çmim të vlerësuar prej 8 deri në 10 milion euro. Modeli në fjalë është një One i 2015-s. Koenigsegg ndërtoi vetëm 6 makina për klient privat. Është një model që përfaqëson një nga kapitujt më të rëndësishëm në histori dhe në epokën moderne të hipermakinave në përgjithësi. Kur One debutoi në panairin e automobilave në Gjenevë në 2014-ën, bota e supermakinave ishte e përfshirë në një garë të vazhdueshme për fuqi dhe shpejtësi maksimale. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al. High Tech
1: Time. Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse, që ndodh? Ajo që ndodh shumicës. Pa që ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Kom që ime undatë nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
8: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
7: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your side.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.

0: Darren Taylor, i njohur ndryshe me pseudonimin Professor Splash, bëri një kërcim të çmendur në 17 nëntorin e 2011-s. Ai u hodh nga një lartësi prej 11.20 metrash direkt në një pishinë të vogël për fëmijë. Pjesa më e pabesueshme ishte se uji në atë pishinë kishte një thellësi prej vetëm 30 cm. Fal teknikës së tij të goditjes së ujit me bark, ai nuk pësoi asnjë thyerje apo dëmtim serioz.
1: Club FM Guinness.
0: Kuzhinieri i njohur i ëmbëlsirave Alain Robbie krijoi një kryevepër të ëmbël në New York në 15 tetorin e 2007-s. Ai ndërtoi një model të saktë të tre rrokaqieve të famshëm amerikan duke përdorur vetëm çokoladë të zezë dhe të bardhë. Kjo strukturë ngrënshme arriti një lartësi zyrtare prej 6.34 metrash dhe peshonte mbi 1 ton. Artistit ju deshën më shumë se 30 orë punë intensive për të siguruar që çokoladat të mos shkrihej në ndritat e studios.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: e shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
1: Would you go to bed with me?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM.

wings and fly. Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do t'u bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, kape radion.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetë

0: ndëlimi vërtet akustike dhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Darren Taylor, i njohur ndryshe me pseudonimin Professor Splash, bëri një kërcim të çmendur në 17 nëntorin e 2011-s. Ai u hodh nga një lartësi prej 11.20 metrash direkt në një pishin të vogël për fëmijë. Pjesa më e papesueshme ishte se uji në atë pishin kishte një thellësi prej vetëm 30 cm. Fal teknikës së tij të goditjes së ujit me bark, ai nuk pësoi asnjë thyerje apo dëmtim serioz.
1: Club FM Guinness.
3: Kuzhinieri i njohur i ëmbëlsirave Alain Robby krijoi një kryevepër të ëmbël në New York në 15 tetorin e 2007-s. Ai ndërtoi një model të saktë të tre rrokaqieve të famshëm amerikan duke përdorur vetëm çokoladë të zezë dhe të bardhë. Kjo strukturë ngrënshme arriti një lartësi zyrtare prej 6.34 metrash dhe peshonte mbi 1 ton. Artistët ju deshën më shumë se 30 orë punë intensive për të siguruar që çokoladat të mos shkrihej në ndritat e studios.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e Rea Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
4: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A më bëjnë këto tutat të duke më i shëndosh?" Jo, mërë dhe, tullet. Ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

Më kom shi, më kom shi. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Club FM, kape universitetin.

edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

e dini se sa të besueshme më duken këto vendimet e parlamentit? Është njësoj si ku të shkosh në restorant edhe të hash menun. You're unbelievable.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Sa më pëlqen ai moment kur dëgjon një këngë në radio dhe mundohesh të mbash mend pjesë të tekstit?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: mjekësinës dhe energjin që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.

0: Për se do t'ishte me i dobët në këtë aspekt, se sa ultra duke pasur parasysh madhësinë e tij, pak më të vogël, por heqja e SP-n mund të bëjë mrekulli siç rezulton. Sipas një thashëthemi të ri nga një informator në X, Galaxy S27 Pro do të ketë një bateri 5000 mAh. Kjo është shumë e vogël për një smartphone kinez këto ditë, por për një Samsung në thelb është e shkëlqyer. Galaxy S26 Ultra ka të njëjtin kapacitet, si edhe paraardhësi i tij mund ta ketë gjithashtu. High Tech Time. Disa makina bëhen legjendare për performancën, të tjerat hyn në histori për ndryshimin e mënyrës se si qasen inxhinierisë. Koenigsegg One i përshtatet të dyja kategorive. Më shumë se një dekadë pas debutimit të saj, një nga ekzemplaret jashtëzakonisht të rrallë të ndërtuar nga prodhuesi suedez i makinave do të rikthehet në qendër të vëmendjes në RM South Bay Stagernes në katër korrikun e 2026-s. Makina mund të sjellë një çmim të vlerësuar prej 8 deri në 10 milion euro. Modeli në fjalë është një One i 2015-s. Koenigsegg ndërtoi vetëm 6 makina për klient privat. Është një model që përfaqëson një nga kapitujt më të rëndësishëm në histori dhe në epokën moderne të hipermakinave në përgjithësi. Kur One debutoi në panairin e automobilave në Gjenevë në 2014-ën, bota e supermakinave ishte e përfshirë në një gardh të vazhdueshme për fuqi dhe shpejtësi maksimale. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al. High Tech Time.
1: E, si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bëhen madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

A e dini se kur jemi sëmurë nga Facebooku? Nëse orari i gjumit është 3 orë më vonë se vite më parë. Club FM.

shpejt ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, lëri fashëthemet, ka për radion.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

Ka tre lloj njerëzish në botë. Njerëz që bëjnë gjërat që ndodhin. Njerëz që shohin gjërat që ndodhin, ka dhe njerëz që thon ç'o ndodhi më. Magic people, voodoo people. Club FM, Kap Radio.

A e dini kur jemi sëmur nga Facebooku? Kur gjendosemi me njerëzit që nuk na urojnë ditëlindjen. Don't you worry, child. Club FM, Kape Radio.

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Ka filluar shpesh ta kap veten flagrancë duke folur me celularin. I dashur celular, do t'lej, po e them të urrej. Do t'flak, do t'humb, do t'harroj. Unë nuk mund t'jetoj, do t'pat.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Ora 23:30 minuta.
1: Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat.

0: Muhabbet Online. Google, unë gjejtë çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02 minuta.
1: Fakti që Kandiri Dedit kanë bjetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

Jeta nuk është më pëtresh që të luash çfarë të duash ti, por është radio që të argëtohesh me atë që po luhet. Club FM, Kape Radion.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi Kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM. Kaperat.

0: Ora 24:32 minuta.
1: S'dua drogë, s'dua alkohol, s'dua cigare, s'dua kafe. Dua muzikë, ajo është droga ime. Club FM, KB Radio.

Apo jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë e gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM, punë të mbarë.

0: O, oh, zot.
1: E prende.
0: Nu në fund.
1: Ești un?
0: Yes!
1: E diel. Weekend party. Club FM, çdo ditë ka për radion.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kapera.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam 7 zan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je 7 zan?
0: Jo, nuk je ti babai.